0: здравствуйте.
1: Рада, що дрібно може бути створювати.
0: Радом сучутки.
1: Далече може пусаме един поздрав и говори пари море ви бари.
0: Разбира се, имаш я.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. Да ти е весел денят.
1: Благодаря.